0: Радио Нови Сад, 4.
1: Bună ziua, stimați ascultători! Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat aseară că decizia cu privire la alegeri o va lua în următoarele 10 zile. Nu există capcane când vine vorba de alegeri. La alegeri, oamenii decid ce fel de viitor își doresc și cui vor să-l încredințeze. Cred că alegerile sunt un lucru foarte important, a spus Vučić. Alegerile vor avea loc anul acesta în momentul în care va fi cel mai favorabil pentru țară, a precizat președintele. Independența și libertatea Serbiei trebuie să fie constante și o valoare permanentă a societății noastre. Și de aceea cetățenii știu că alegerile, la fel ca și țara, sunt o chestiune serioasă, a spus Vučić. De asemenea, președintele a subliniat că, potrivit părerii lui, adevărații adversari politici ai celor din blocade sunt partidele de opoziție, adăugând că cei din blocade trebuie să aibă planuri și programe. Discuțiile privind viitorul industriei de petrol a Serbiei dintre Serbia, MOL din Ungaria și Gazprom Neft din Rusia intră în faza finală, un acord privind drepturile și obligațiile acționarilor fiind așteptat până la jumătatea lunii. În paralel cu negocierile privind structura proprietății, Serbia ia în considerare și posibilitatea de a cumpăra o parte din infrastructura energetică ANIS, inclusiv o participație la parcul eolian Plandiște. Brokerul Branislav Iorgić afirmă că discuțiile privind viitorul NIS avansează și reamintește că linia roșie a negocierilor pentru Serbia este rafineria din Pančeva. Președintele de onoare al Uniunii Angajatorilor din Serbia, Nebojša Atanacković, subliniază că statutul rafineriei Pančeva a fost asigurat și prin acordul anterior între Serbia și Gazprom Neft. Simplu spus, interesul nostru este să avem o rafinerie eficientă care să angajeze un anumit număr de persoane. Dacă cantitatea de petrol procesată acolo ar scădea, veniturile s-ar reduce semnificativ, a spus Atanacković pentru RTS. Subsecretarul de stat al Statelor Unite ale Americii pentru diplomație publică, Sarah Rogers, va sosi la Belgrad și va semna acordul de participare care oficializează participarea SUA la expoziția mondială specializată Expo 2027 de la Belgrad. Într-un comunicat publicat pe site-ul Departamentului de stat al SUA, se precizează investițiului dacă acesta va fi reciproc. Sport. Arsenal s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce a învins Atletico Madrid cu 1-0 în manșa secundă a semifinalelor jucată aseară pe teren propriu la Londra. Singurul gol a fost marcat de Bukayo Saka în minutul 45. Arsenal va juca în finala Ligii Campionilor cu câștigătorul duelului între Bayern, München și PSG, care se va disputa diseară de la ora 21. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 23 de grade. La Zrenjanin se înregistrează 20 de grade, în timp ce la Vršac și Pančeva se înregistrează 21 de grade Celsius. Astăzi în Serbia va fi vreme uscată și preponderent însorită, cu puțini nori trecători. În orele după amiezii, pe alocuri în nord-vestul și vestul Serbiei, iar în cursul nopții și în restul regiunilor se așteaptă ploi sau verse de scurtă durată, care pot fi însoțite de tunete. Vântul suflă slab și moderat din sectoare sudice. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și chiar 30 de grade Celsius. Stimați ascultători, am transmis știrile de la ora 10.

La ora 20 vom transmite emisiunea Moment Muzical, cu care la ora 20 și 30 de minute încheiem al doilea bloc de program de astăzi. Vă dorim recepție bună!

0: Este ora 10 și 10 minute.
1: Radio Novi Sad.
2: Împreună cu dumneavoastră.
3: Împreună cu dumneavoastră.
0: Bună ziua, stimați ascultători! Sunt Margareta Lotrean și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Împreună cu dumneavoastră, unde aducem în prim plan subiecte diverse și vă oferim, ca de fiecare dată, cele mai frumoase melodii de muzică populară. Iată câteva dintre reperele ediției de astăzi. Vârșețul se numără printre orașele fermecătoare din Serbia, impresionând prin atmosfera sa liniștită, peisajele pitorești și farmecul autentic al unei așezări cu tradiție. Ca în fiecare miercuri deschidem larg poarta imaginației la rubrica Lumea Creativității, acolo unde ideile prind viață sub ochii noștri. Desigur, ne-am gândit și la cei mai mici dintre ascultători pentru că am pregătit rubrica Curiozități din lumea ce mă înconjoară, dar și la cei interesați de viața satului prin rubrica dedicată agriculturii cu informații practice și noutăți de actualitate. Vă invit să rămâneți alături de noi și să ne bucurăm împreună de clipe plăcute, de povești și de muzica ce ne leagă unii de alții. Vă doresc audiție plăcută!

0: Прин Војводина. Timpul frumos trezește turiștii dornici de noi aventuri. Printre orașele vizitate din Serbia este și Vršețul, unde suntem obișnuiți, în special cu vizitatorii din România. Otilia Pescariu a întâlnit o turistă din Timișoara și a folosit momentul pentru a o întreba de când vine în acest oraș și ce o atrage în mod special.
1: Doamna Elena, din câte am înțeles eu, dumneavoastră nu sunteți pentru prima dată la Vršeț și nici în Serbia. De câți ani veniți la Vršeț și de ce vă atrage acest oraș?
2: Bună ziua, în primul rând. Îmi pare bine că m-ați abordat așa, dintr-o dată.
1: Foarte liber.
2: Și, da. Și acum o să vă răspund. Eu în Vârșeț vin de vreo 13 ani, pentru că am o prietenă foarte bună, care o cunosc de vreo 30 de ani. Și am început să vizitez Vârșețul pentru că am descoperit că aici sunt mâncăruri deosebite.
1: Ca de exemplu?
2: De exemplu, sunt multe. Deci pleșcavița, roștili, burec, deci sunt preferatele mele. Și astea, de câte ori vin, le mănânc. Deci nu stau pe gânduri. Cu toate că trebuie să fim atente puțin la silueta noastră, dar când vin aici nu țin cont chiar, pentru că îmi plac prea mult și nu mă pot abține.
1: Și în Serbia, când ați venit pentru prima dată și unde ați mai fost, ce oraș ați mai vizitat?
2: În Serbia am venit prima dată în 1995, am vizitat orașul Kikinda, apoi Novi Sad, apoi Zrenjanin, Belgrad. Așa, cât de cât o parte din Serbia am vizitat-o. Îmi place foarte mult Serbia, o ador. Oamenii sunt deosebiți, primitori.
1: Cât de mult se deosebește Vârșețul de Timișoara? Nu mă refer la număr de locuitori, pentru că e vizibil că acolo, la Timișoara, sunt mai mulți locuitori și aici mai puțin, dar prin ce mai diferă aceste orașe unul de celălalt?
2: Ce să zic, Timișoara s-a dezvoltat foarte mult, este un oraș foarte frumos, dar este foarte aglomerat și este o nebuneală curată. Deci, cum să zic, în Vârșeț, când vin, eu mă simt acasă, pentru că așa am crescut eu la țară, la sat, și lumea este mai puțină, străzile sunt mai libere puțin, putem să circulăm pe jos fără mașini, simt că aerul este mai curat decât la noi în Timișoara și îmi place că, nu știu, dar oamenii sunt foarte primitori și mâncarea de aici și locurile sunt deosebite, chiar dacă este un orășel mai, vreau să zic așa, că unele clădiri chiar ți-e milă să te uiți la ele, cum au fost odată și cum sunt acum, deci foarte, foarte ruinate, vreau să zic, și nu se merită un oraș așa frumos și un oraș care ar putea să fie, să strălucească, să ajungă în degradarea asta. Dar cu toate astea ne simțim bine aici și cred că sunt mulți români care vin, cunosc și eu persoane care vin să mănânce, să viziteze locuri. Sunt niște locuri deosebite. De fiecare dată când vin aici, mergem pe deal, sus, pe jos, deci mergem câțiva kilometri, merg cu prietena mea și ne simțim foarte bine. Aerul este curat, respirăm

0: aer curat și asta mă face să mă simt energică, să mă simt eu, să mă simt eu cu mine.
1: În general, vă place să călătoriți?
0: Oh, da, foarte mult. Doamne, cred că am fost născută pe drumuri, pentru că de mică mama mea îmi spunea că eu semăn cu bunica, pentru că bunica era o plimbăreață, tot timpul era, mergea la oraș, la cumpărături. Eu cred că nu trecea două zile și la oraș mergea și tot timpul ne aducea dulciuri, fructe, când deșeau fructele pentru prima dată, de exemplu cireșe sau căpșuni, prima dată le aveam de la bunica, pentru că ea pleca și ne aducea nouă, venea cu sacoșele pline. Și atunci bunica a început să mă ia la oraș cu ea de mică și a început să-mi placă. Și de atunci eu sunt o plimbăreață, deci de mică mergeam la cumpărături, mama avea încredere în mine, îmi dădea bani, veneam acasă cu tot ce avea ea nevoie și pot să zic așa că am descoperit ce înseamnă să ieși, că am crescut într-un sat la țară și când am descoperit tot am fost curioasă și am vrut să explorez cât mai mult și așa am ajuns prin foarte multe locuri care am vizitat și locurile care îmi plac cel și cel mai mult unde aș vrea să trăiesc și unde aș vrea să mor este Italia, Roma. Deci eu acolo mă simt acasă, acolo am stat cel mai bine, că am stat foarte mulți ani acolo și acolo vreau să mă întorc în curând.
1: Și de final doar să vă întreb dacă în aceste scurte sau mai lungi călătorii în Serbia ați învățat puțin sau mai mult limba sârbă.
0: Oh, cum să nu? Sigur că da! Nauci la sfe!
1: Mi se pare o limbă grea?
0: Nu mi se pare o limbă grea, deci mie mi se pare o limbă foarte ușoară. Poate că eu am învățat limba rusă la școală și știu să scriu, să citesc rusește și când am venit prima dată în Serbia, imediat foarte ușor am învățat limba serbă. Și mi se pare o limbă foarte ușoară față de germană, care eu am învățat și germana și e foarte grea limba germană față de limba serbă.
1: Atunci vă mai așteptăm și între timp să vă mai îmbogățiți vocabularul dacă vă folosește. Ședere plăcută!
0: Vă mulțumesc foarte mult!

0: Дателе Метеош и Старја Шоселелар.
1: Конформ ултимелор мсурари, але Институтулуј републиканде хидрометеорологије, температура аерулој лаќаста орела на висачи Панчова јесте де дозе 4 граде. Лазренјанин се регистрија за дозе 1 и Лавршец дозе 2 граде Челзиус. А стаѓен Србија ваф и време ускаташ и препондерентен солита купуцини нори трекатори. Нореле дупа мјази пе алокори ан нордвестул ши вестул Србије, јарен курсул нопци ши ан рестул регионил се аштеапта плој са овер се де скурт дурата, каре потви инсоците де тунете. Вентул суфле слабши модерат дин сектуаре судиће. Температурале максиме се вор ситуа антре 26 и кјар 30 де граде Челзиус. Потребит метеорологилор пентру урматуарале 7 зиле, респектив пъна пе 13 мај, ин Србија се аштеапта време скимбатуаре, периодале инсолите, алтернант ку онорари ши апариција пречипитацилор де скурта дурата, care vor fi mai dese în zilele de vineri și sâmbătă, precum și la mijlocul săptămânii viitoare. Temperaturile diurne vor înregistra valori între 22 și 28 de grade Celsius. Stimați ascultători, urmează acum starea șoselelor din țară. Condițiile meteorologice bune cu temperaturi în jur de 30 de grade Celsius vor continua și astăzi să ofere celor care se află la volan un șofat mai ușor și condiții de drum favorabile, a comunicat Uniunea Automoto a Serbiei. Conform ultimelor informații primite azi dimineață de la Direcția Poliției de Frontiera Serbiei, la punctele de trecere a frontierei, la terminalele de pasageri, timpii de așteptare sunt în limite normale. Situația diferă la terminalele de automarfare, unde camioanele de mare tonaj așteaptă la ieșirea din țară la Batrovci și Șid 3 ore, iar la Horgoș și Sremska Rača o oră. La stațiile de taxare de pe autostrăzi nu se înregistrează aglomerații. Tuturor șoferilor aflați în trafic, Radio Televiziunea Voivodinei le urează drum bun.

Stimați ascultători, urmează acum rubrica noastră dedicată copiilor, curiozități din lumea ce mă înconjoară, prezentată de colegul Maribel Popa.

Inversiunea termică apare când aerul rece este prins sub un strat de aer cald, creând condiții pentru iluzii optice, precum mirajele, când obiectele par să plutească sau să se distorsioneze.

Ploaia colorată este un fenomen rar în care picăturile de ploaie sunt colorate de praf, polen sau microorganisme din atmosferă, pictând cerul în nuanțe neobișnuite.

Marea Moartă este unul dintre cele mai sărate lacuri din lume, iar această salinitate extremă permite oamenilor să plutească ușor la suprafață, oferind și beneficii terapeutice.

Gheața uscată sau bruma albă se formează atunci când vaporii de apă îngheață direct pe suprafața obiectelor, creând cristale fine care acoperă peisajele în zilele foarte reci.

0: lumea solidă, palpabilă, care persistă. Cealaltă lume există doar în interiorul nostru. Este lumea conștiinței, a senzațiilor și a sentimentelor. Lumea în care ne explorăm pe noi înșine, în care simțim și trăim. Lumea imaginației și a creativității. Urmează rubrica realizată de colega Carmen Sabina Walge Adamovici, în care vă oferim sfaturi creative pentru a face față multor provocări din viața cotidiană.
1: În lumea creativității. Dragi ascultători, gândindu-mă la o nouă poveste pe care aș putea să o aduc în lumea creativității, s-a impus întrebarea care sunt trăsăturile comune ale oamenilor creativi. Poate unele dintre ele le aveți și dumneavoastră. Iată care dintre acele trăsături sunt scoase în evidență de către psihologii care se ocupă de psihologia creativității. Oamenii creativi de succes au tendința de a avea două lucruri în abundență: curiozitate și motivație. Ei sunt absolut fascinați de subiectul lor de interes și, deși este posibil ca alte persoane să fie mai bune ca ei, dorința lor absolută de realizare este decisivă. Oamenii creativi își iau foarte în serios intuiția, căutând modele în care alții ar vedea numai confuzie și sunt capabili să facă conexiuni între zone de activitate distincte. Deși oamenii creativi pot fi productivi oriunde, ei gravitează în jurul centrelor unde interesele le pot fi satisfăcute mai ușor, unde se pot întâlni cu oameni asemănători lor și unde munca le poate fi apreciată. Mediile frumoase sau care inspiră îi ajută mai mult pe oameni să gândească mai creativ decât un seminar despre creativitate. Majoritatea se încadrează în una din următoarele două categorii de familie. Erau săraci sau dezavantajați, dar părinții lor i-au împins spre dobândirea unui nivel educațional înalt sau unei cariere de succes. Sau au crescut în familii de intelectuali, cercetători, profesioniști, scriitori, muzicieni și așa mai departe. Oamenii creativi sunt modești, dar și mândri, cu un devotament real și altruist față de domeniul lor de activitate și ceea ce s-ar putea realiza în cadrul lui, dar au încredere că au foarte mult de oferit și că pot lăsa o amprentă în respectivul domeniu. De la rezolvarea situațiilor cu care ne confruntăm zi de zi până la idei care schimbă lumea, creativitatea se manifestă permanent în numeroase moduri, diferit pentru fiecare dintre noi. Creativitatea cotidiană sau personală vine din modul în care ne îmbrăcăm, pregătim masa, decorăm o încăpere sau interpretăm experiențe de viață. Creativitatea cotidiană începe în general cu o abordare inovatoare, uneori neconvențională, care presupune valorificarea oportunităților, asumarea sarcinilor comune în moduri neobișnuite și găsirea de soluții unice la provocări, pe măsură ce acestea apar. Mulți oameni simt că nu au abilități creative sau că acestea sunt foarte limitate. Această percepție este întâlnită chiar și în rândul celor care lucrează în domenii creative. Este adevărat că anumite persoane sunt mai creative decât altele, așa cum am auzit, există niveluri diferite ale creativității. Totuși, creativitatea poate fi dobândită și perfecționată la orice vârstă sau nivel de experiență. Cert este că fiecare dintre noi este creativ și, prin exercițiu, poate exploata și dezvolta această latură. După cum a sugerat și Thomas Edison, geniul este 1% inspirație și 99% transpirație.

Deci, este nevoie să ieșim din rutina normală, să părăsim zona de confort, să acordăm atenție momentului, să facem analogii, să combinăm concepte. Cu știri permanente, un șir lung de scroll pe rețelele de socializare și nenumărate podcasturi, mulți dintre noi petrecem prea mult timp absorbind informații, mai degrabă decât dedicând timp în mod conștient și activ procesării informației, transformării acesteia și creării de noi idei. Trebuie să învățăm să exersăm în mod deliberat creativitatea. Ieșiți în natură, fără celular, undeva unde nu există posibilitatea de conexiune pe internet. Priviți și ascultați cu atenție ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. Goliți-vă mintea de grijile zilnice. Iar apoi, gândiți-vă la ce vă relaxează cel mai mult, ce vă liniștește. Apoi, fiți curajoși și gândiți-vă cum ați putea realiza acea activitate într-un alt mod, poate într-o altă locație, poate singuri, fără nimeni. De aici pornește totul. Odată ce însușiți un astfel mod de a gândi, se va dezvolta și creativitatea în accesul pe care îl aveți când doriți să rezolvați o problemă. Nu uitați, 1% inspirație și 99% transpirație.

0: агрикултура.
1: În această perioadă, culturile de primăvară depind de

0: Кондициле метео. Агрикултори привеск ку ангрижорарес пречер, ан ачест зиле аштептан пречипитациле атат де нечесаре пентру дезволтаря културилор де примавара. Специалиштия атрага атенция ка урматуарели саптамани сунт дечисиве пентру дезволтаря културилор. Де ачеаш опиније јесте ши инженерул агроном Аурел Пичоане дин Николинц, кујела диалогат колега Моника Буја.
1: Când vorbim despre culturile de primăvară, ce ne puteți spune în prezent? Cum arată?
2: Păi, momentan, culturile de primăvară au fost însemânțate. Din fericire, au răsărit destul de bine comparativ cu această secetă și sunt acum, depinde de perioada de semănat, undeva la, să zic, porumbul, la de la 2 până la 5-6 frunze. Floarea soarelui este undeva la vreo, să zic așa, 2-3 perechi de frunze. Perioada momentan suntem mulțumiți, dar așteptăm în cel mai scurt timp să avem și câteva ploi ca să poată crește mai repede și să treacă de acești dăunători care dăunează în această perioadă.
1: Da, dumneavoastră aveți ocazia să fiți în contact tot timpul cu agricultorii. Ce spun ei?
2: Păi eu sunt zi de zi în contact cu agricultorii, chiar și mergem pe hotare să vedem porumbul floarea soarelui care este actual în momentul de față. Să zic că agricultorii se așteaptă să fie un an mai bun decât anul trecut comparativ la culturile de primăvară vorbind. Să aibă să nu fie secete și să așteptăm cât mai repede ploile.
1: Credeți că va fi un an roditor?
2: Asta nu știu, să vedem pe parcurs, dar noi sperăm. Să zicem că sperăm să avem producții mai bune, pentru că asta este și scopul agricultorii.
1: Dar când vorbim despre prețuri, încă nimic nu se știe.
2: Păi, momentan, despre prețuri nu se știe nimic. Cât am văzut pe bursă, prețurile la porumb și la grâu au scăzut. Să zic, rapița a rămas tot ca în perioada de anul trecut. Probabil când ajunge recoltarea grâului, rapiței, orzului, o să știm mai concret prețurile la aceste culturi.
1: Dar când vorbim despre materialul semincer, având în vedere că dumneavoastră vă ocupați de aceasta, ce s-a folosit cel mai mult?
2: Păi, să zic că din toamnă s-a semănat foarte mult grâu, orz și rapiță și să zic că suprafețele de porumb în această primăvară au scăzut și undeva la 5% zic s-a ridicat cultura de floarea soarelui, pentru că este mai rezistentă la secetă.
1: Da, dar când vorbim despre preparatele chimice pentru protecția acestor plante, ce puteți recomanda cel mai mult agricultorilor?
2: Păi să zic, acum la grâu, pentru că este o perioadă când scoate spicul și când este în perioada de înflorire, este necesar să facă un fungicid cu preparatul Univoc pentru bolile spicului și un insecticid Pollux sau asemănător pentru dăunătorii care dăunează bobele de grâu.
1: Da, și ce sfaturi ați da dumneavoastră în această perioadă agricultorilor?
2: Această perioadă așteptăm undeva, au spus, vine sâmbătă de ploi, care au planat să facă ierbicidarea porumbului fără soarelui la negru care nu a răsărit sau porumbul care a răsărit și se ierbicidează până la 3 frunze să se facă, pentru că acele ierbiciduri necesită o ploaie de minim 10 litri ca să se activeze și să curețe parcelele.
1: Tot mai mulți agricultori decid să nu se mai ocupe cu agricultura. Care este situația la Nicolinț?
2: Păi să zic, la Nicolinț, ca și peste tot, am avut un an, să zic, puțin mai bun la floarea soarelui. La porumb a fost, comparativ cu anii trecuți, drastic din cauza producției. Am avut uscături în luna iunie și iulie și din păcate au fost producții foarte mici și totodată cu producții mici nu putem să întoarcem datoriile care am cumpărat sămânță, îngrășăminte și așa mai departe. Sunt oameni care sunt mai în vârstă, au dat pământul în arendă, au mai rămas, să zic așa, tineri care totodată doresc să lucreze la agricultură și le place acest lucru.
1: Da, dar investițiile în agricultură în ultimii ani

0: sunt foarte mari.
1: Păi se zic că la materialul semincer cam tot ce au cumpărat, se zic că cât am observat eu în această primăvară au luat mai puțin îngrășământ chimic pe bază de urea sau pe de azot. Chiar unii au renunțat la îngrășăminte și au mers fără, unii au mers pe, să zic, la jumate de normă cât au mers anul trecut.
0: Dar au crescut prețurile.
1: Să zic, la materialul semincer chiar compania noastră a ieșit undeva la 5% mai ieftin, dar îngrășămintele nu. Îngrășămintele au fost la un preț normal anul trecut, chiar în luna februarie, martie au început să crească cu 2-3 dinari.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
1: Și eu vă mulțumesc.

Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul primei părți a emisiunii. La ora 11 vă invit să rămâneți pe frecvență pentru un scurt buletin de știri. O fereastră deschisă spre lumea din jurul nostru. Imediat după știri revenim în universul emisiunii împreună cu dumneavoastră, cu partea a doua pe care o vom parcurge împreună până la ora 12.

0: A fost ora 11.
1: Radio Novi Sad, 4.
0: Stimați ascultători, președintele Serbiei Alexander Vučić i-a înmânat astăzi ambasadorului Rusiei în Serbia, Alexander Bozan Harchenko, o scrisoare pentru președintele Rusiei Vladimir Putin, în care l-a felicitat cu ocazia Zilei Victoriei, cu mesajul că 9 mai rămâne un simbol etern al sfidării și eroismului poporului nostru. I-am înmânat ambasadorului o scrisoare pentru președintele Federației Ruse Vladimir Putin, în care l-am felicitat cu ocazia Zilei Victoriei, una dintre cele mai luminoase date din istoria omenirii, cu mesajul că 9 mai rămâne un simbol etern al sfidării și eroismului popoarelor noastre. Am subliniat că datoria noastră este să păstrăm memoria tuturor victimelor care și-au pierdut viața de partea legii și a justiției și că Serbia nu va permite încercări de revizuire a istoriei. De asemenea, am subliniat că ne vom aminti mereu de rolul imens și crucial al Armatei Roșii în eliberarea țării noastre și a Europei, a publicat Vučić pe Instagram. Discuțiile privind viitorul industriei de petrol a Serbiei dintre Serbia, MOL din Ungaria și Gazprom Neft din Rusia intră în faza finală, un acord privind drepturile și obligațiile acționarilor fiind așteptat până la jumătatea lunii. În paralel cu negocierile privind structura proprietății, Serbia ia în considerare și posibilitatea de a cumpăra o parte din infrastructura energetică ANIS, inclusiv o participație la parcul Eolian Plandiște. Brokerul Branislav Iorgić afirmă că discuțiile privind viitorul NIS avansează și reamintește că linia roșie a negocierilor pentru Serbia este rafinăria din Pancova. Președintele de onoare a Uniunii Angajatorilor din Serbia, Nebojša Atanacković, subliniază că statutul rafinăriei Pancova a fost asigurat și prin acordul anterior între Serbia și Gazprom Neft. Simplu spus, interesul nostru este să avem o rafinărie eficientă care să angajeze un anumit număr de persoane. Dacă cantitatea de petrol procesată acolo ar scădea, veni

0: Turile s-ar reduce semnificativ, a spus Atanațkovici pentru RTS. Iranul a lansat oficial un nou mecanism de gestionare a traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz, interzicând toate navele conectate la Israel, în timp ce navele conectate la Statele Unite și alte țări ostile s-ar confrunta cu restricții severe. Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre posibilitatea încălcării armistițiului în Iran. Întrebat ce ar duce la încălcarea armistițiului, Trump a răspuns: ei știu ce nu trebuie să facă. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că Rusia este pregătită pentru negocieri productive privind Ucraina, dar numai dacă acestea duc la rezultate concrete. Ea a adăugat că actorii occidentali, conform evaluării Rusiei, sunt din ce în ce mai concentrați asupra altor crize globale, inclusiv asupra conflictelor din Orientul Mijlociu. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că Rusia a dat dovadă de cinism extrem, cerând un armistițiu, apoi lansând noi atacuri cu rachete și drone asupra Ucrainei. Referitor la decizia de armistițiu în timpul Zilei Victoriei împotriva nazismului, șeful cabinetului președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat că Ucraina este pregătită pentru prelungirea armistițiului, dacă acesta va fi reciproc. Sport. Arsenal s-a calificat în finala Ligii Campionilor după ce a învins Atletico Madrid cu 1-0 în manșa secundă a semifinalelor jucată aseară pe teren propriu la Londra. Singurul gol a fost marcat de Bukayo Saka în minutul 45. Arsenal va juca în finala Ligii Campionilor cu câștigătorul duelului dintre Bayern München și PSG, care se va disputa diseară de la ora 21. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 24 de grade. La Zrenjanin se registrează 21, în timp ce la Vršac și Pančevo se registrează 22 de grade Celsius. Astăzi în Serbia va fi vreme uscată și preponderent însorită cu puțini nori trecători. În orele după amiezii, pe alocuri în nord-vestul și vestul Serbiei, iar în cursul nopții și în restul regiunilor, se așteaptă ploi sau avea de scurtă durată, care pot fi însoțite de tunete. Vântul suflă slab și moderat din sectoare sudice. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și chiar 30 de grade Celsius. Radio Novi Sad, stimați ascultători, am transmis știrile de la ora 11.
1: Radio Novi Sad. Împreună cu dumneavoastră.
2: Împreună cu dumneavoastră.
3: Mulțumim colegii Carmen Sabina Walja Damovici pentru știrile prezentate. Dragi ascultători, rămâneți alături de noi pe undele postului de Radio Novi Sad în cadrul programului în limba română. V-am pregătit subiecte de actualitate, informații captivante, povești interesante și, bineînțeles, multă muzică de calitate. Din 4 până pe 8 mai, Comisia Europeană marchează Săptămâna Europeană a Sănătății Publice printr-o serie de evenimente dedicate principalelor provocări din domeniul sănătății, sănătatea mentală, dezinformarea și deficitul de personal medical. Și în acest an, iubitorii de natură și cicliștii pot traversa granița dintre Serbia și România, care pornește din Zrenjanin. Pe parcursul emisiunii de astăzi veți regăsi și rubricile noastre consacrate: sport cu cele mai noi informații din lumea sportului, Sfinții Zilei, dedicată calendarului ortodox, precum și rubrica din programul seral, unde aducem recomandări pentru emisiunile care urmează în această seară. Vă doresc în continuare audiție plăcută și recepție bună oriunde v-ați afla.

Săptămâna europeană a sănătății publice este marcată din 4 până pe 8 mai, având o temă globală legată de importanța investițiilor în sănătate și bunăstare prin abordări sustenabile, a comunicat Institutul Orășenesc pentru Sănătate Publică Belgrad. Inițiatorul campaniei este Asociația Europeană pentru Sănătate Publică, iar numeroase instituții și organizații partenere de pe întreg continentul participă prin acțiuni organizate în comunitățile locale, dar și prin conectare reciprocă și sinergie cu scopul de a promova mesaje cheie și o participare cât mai mare a cetățenilor. Această inițiativă anuală, lansată în 2019, anul acesta evidențiază teme precum investițiile în sănătate, forța de muncă medicală și prevenirea bolilor. Sub tema investiții pentru sănătate și bunăstare durabilă, programul include lansarea unui raport OECD privind impactul economic al tulburărilor de sănătate mentală, combaterea dezinformării în sănătate și un webinar dedicat transformării sistemelor sanitare și rolului personalului medical. Scopul primei zile este de a sublinia faptul important că investițiile în sănătate nu reprezintă un cost pentru societate, ci o investiție în capitalul uman și într-un mediu durabil care se întorc multiplu prin reducerea costurilor de asistență medicală, o productivitate mai bună, inovație și competitivitate pe piață, contribuind la o creștere economică durabilă. Tema celei de-a două zile, respectiv 5 mai, este strâns legată de cea anterioară și se referă la abordări orientate spre reducerea inegalităților în sănătate ca imperativ pentru atingerea coeziunii sociale, a unui nivel ridicat de încredere instituțională și a stabilității economice. O zi specială, ziua de azi, 6 mai, este dedicată importanței sănătății mentale ca prioritate de sănătate publică în întreaga Europa. Tema penultimei zile, 7 mai, se referă la luarea deciziilor și elaborarea politicilor în mod transparent și participativ ca un factor important al sănătății. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice din acest an se încheie cu un mesaj privind situația personalului din sistemele de asistență medicală și necesitatea îmbunătățirii acesteia. În acest moment, în Europa, se raportează că lipsesc peste 1 milion de angajați în domeniul sănătății. Cauzele sunt multiple, iar unele dintre ele se referă la insuficiența planificării pe termen lung, lipsa coordonării intersectoriale, fragmentarea sistemului, deficiențe structurale, nevoi crescute ale populației pentru servicii medicale. Se așteaptă procese de reformă semnificative însoțite de investiții adecvate în sistemul de educație, angajare și sprijin pentru angajați, se arată în comunicat. De asemenea, se subliniază că este necesară o planificare strategică comună a personalului, dezvoltarea capacităților prin educație de licență și post-universitară, angajare în funcție de nevoi, asigurarea unor condiții de muncă și remunerații adecvate, construirea de competențe, sprijinirea dezvoltării carierelor

profesionale, îmbunătățirea organizațională, introducerea de modele inovatoare de lucru și instrumente digitale ca suport pentru luarea deciziilor în medii clinice. Fiecare acțiune contează atunci când vorbim despre sănătatea publică, dar împreună putem construi comunități mai sănătoase, mai informate și mai responsabile. Astfel, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Sănătatea publică începe cu fiecare dintre noi.

0: Спорт.
1: Арсенала кштегата сеара мечул împotriva Atletico Madrid скор 1-0 în returul semifinalelor din Liga Campionilor. Tunari s-au calificat în finală cu 2-1 la general. În finala de la Budapesta, programată pentru data de 30 mai, elevii lui Mikel Arteta vor întâlni pe câștigătoarea celelalte semifinale, Bayern München-PSG, al cărei retur se va disputa astăzi de la ora 21 și în turul căreia francezii s-au impus cu 5-4. Echipele naționale ale Serbiei la tenis de masă masculin și feminin au terminat ieri competiția la campionatul mondial de la Londra în optimile de finală. În optim, jucătoarele Serbiei conduse de selecționerul Daniel Toager din Uzdin, au jucat cu naționala Singapore. A început bine pentru lotul Serbiei Izabela Lupulescu, învingând-o pe Jan Zeng cu 3-1. Totuși, acel punct nu a fost nici pe departe suficient. Sabina Șurian a pierdut în fața jucătoarei Zhao Yuntan cu scorul de 3-1. Aneta Maxuti a fost învinsă de Lin Kianser la același scor, iar în al patrulea meci, Șurian a fost foarte aproape de a învinge pe Jan Zeng, dar în cele din urmă a pierdut în 5 seturi. Serbia a jucat foarte bine faza grupelor campionatului mondial pe echipe, deoarece a fost prima în grupă cu Thailanda, Slovenia și Benin. Acesta este un progres pentru naționala feminină a Serbiei la tenis de masă, deoarece acum 2 ani în Coreea de Sud nu au trecut de faza grupelor. Și lotul național masculin la tenis de masă s-a oprit la același nivel. Băieții au fost învinși cu 3-0 de Taipeiul chinezesc. Jucătorii echipei de basket Partizan vor juca diseară de la ora 21 primul meci din play-off-ul Ligii ABA împotriva echipei Bosnia în sala Alexander Nikolić din Belgrad. Antrenorul John Peñaroya a declarat înaintea duelului că alb negri se așteaptă la un meci solicitant. Intrăm în play-off, cea mai importantă parte a sezonului. Jucăm împotriva echipei Bosnia, o echipă împotriva care am jucat deja 2 meciuri în ultimele 2 luni. Trebuie să fim mult mai buni în defensivă. În meciul precedent am avut multe probleme, chiar dacă jucau fără 3 jucători importanți, ceea ce spune multe despre cât de periculoasă este echipa lor. Va fi un meci solicitant și trebuie să fim pregătiți, a spus Peñaroya. Următorul meci, cele 2 echipe îl vor juca pe 10 mai. Jucătorii de basket a echipei Spartak au câștigat un loc în play-off-urile Ligii ABA prin intermediul play-in-urilor. Spartak va juca astăzi cu Dubai în sferturile de finală de la ora 19 la Sarajevo. Antrenorul echipei de basket Spartak Subotić

0: Стимаци аскултатори, урмează acum rubrica Sfinții Zilei, în care vă invităm să aflăm împreună cine sunt sfinții pomeniți astăzi în calendarul ortodox și ce pildă de credință ne lasă. La microfon, Loreta Birgean.
1: Sfinții Zilei din calendarul ortodox.

În luna mai, în ziua a șasea, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Dreptul și mult petimitorul proroc Iov. Sfântul și Dreptul Iov se trăgea din seminția lui Avram, fiu din fiii lui Isav. El avea 7 feciori și 3 fete, care urmau exemplul tatălui lor, iubitor de Dumnezeu. Viața fiecărui om are și multe încercări prin care se călește. Și dreptul Iov avea să treacă prin astfel de încercări, însă foarte grele. Într-o singură zi avea să piardă tot, și avere, și copii, și sănătate, și prestigiul oamenilor. Dintr-o persoană respectabilă a ajuns un biet lepros, ocolit de toți, disprețuit, zăcând pe gunoi, plin de răni, în afara cetății. Însă mai avea încă putere să spună: gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi duce în groapă. Domnul a dat, Domnul a luat. Cartea lui Iov este unul dintre cele mai frumoase capitole ale Bibliei. Iov a rămas peste viacuri ca exemplul desăvârșit de stăruință în credință, dincolo de toate încercările și necazurile vieții. Un exemplu pe care suntem chemați să-l urmărim și noi.

0: Din programul seral.
1: Стимаци аскултатори, колегул Даниел Ончу вине ку рекомандари дин програмул ностру Серал.
2: Стимаци аскултатори, дисјара имедиа дупе емисиона ностра информативе Централа Радио Журнал де Лаура 18:15 минуте трансмитемо ново едице емисионио де Сага и Шион Друм. Секретарул провинциал пентру економије и туризм, доктор Ненад Иванишевич, сафлат речент ла Требине, унде алуат парте ла ча де треа едиција фестивалului де винур, бутур спиртоасе и мънкаре номит Wine Fine Требине 2026, каре а депашит фестивалул де анул трекут ин тоате привинцеле. Прегатирile pentru expoziția internațională Expo 2027 vor stimula și mai mult cererea de soluții arhitecturale și de design de top în Serbia, conform unui studiu efectuat la evenimentul Redesign Generații Spații Obiecte Idei Relații organizată de Ambasada Italiei la Belgrad în cadrul Zilei Designului Italian. Toți iubitorii de natură și de Dunăre vor avea ocazia să se bucure de o plimbare pe Dunăre cu barca Apatinca, Peruta Marina Veliki Liman Marina sâmbătă pe data de 9 mai. Plecarea este programată la ora 11, iar plimbarea durează o oră. Ne aflăm într-o perioadă optimă când vizitarea orașelor poate fi realizată cu ușurință, având în vedere faptul că temperaturile diurne sunt prielnice în acest sens. În această privință, astăzi vă prezentăm în cadrul emisiunii Top 20 de atracții turistice din capitala Serbiei, Belgrad. A fost acesta, pe scurt, conținutul ediției. De la ora 19 transmitem emisiunea Radio Spectru, iar de la ora 20 emisiunea Moment Muzical, cu care încheiem programul nostru de astăzi, la ora 20:30 de minute. Vă dorim recepție plăcută!

Stimați ascultători, iată ne ajuns la finalul emisiunii împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi. Sunt Margareta Lotrean, iar coloana sonoră a acestei ediții a fost cu grijă aleasă de colegul nostru Stefan Lazarevici. Până data viitoare, să vă fie inimile pline de lumină, iar muzica să nu vă părăsească niciodată sufletul. Pe curând!

0: Радио Нови Сад. Радио журнал.
1: Стимаţi ascultătorii, bună seara! Din conținutul radiojurnalului desprindem. Astăzi, la Belgrad s-a discutat despre îmbunătățirea sistemului de învățământ superior și armonizarea acestuia cu standardele europene în domeniul asigurării calității. Guvernul provincial va finanța achiziționarea unei noi ambulanțe pentru Centrul de Sănătate Biserica Albă. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme închisă cu ploi. Urmează radiojurnalul pe larg. Președintele Serbiei Aleksandar Vučić a înmânat astăzi ambasadorului Rusiei în Serbia, Aleksandar Bocan Harchenko, o scrisoare pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care l-a felicitat cu ocazia Zilei Victoriei, cu mesajul că 9 mai rămâne un simbol etern al sfidării și eroismului poporului nostru. Cu detalii vine colega Margareta Lotrean.
2: Am predat ambasadorului o scrisoare pentru președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în care l-am felicitat de Ziua Victoriei, una dintre cele mai luminoase date din istoria omenirii, cu mesajul că 9 mai rămâne simbolul etern al neînfricării și eroismului popoarelor noastre. Am subliniat că obligația noastră este să păstrăm amintirea tuturor victimelor care și-au pierdut viața de partea dreptății și a justiției, precum și că Serbia nu va permite încercări de revizuire a istoriei. Am accentuat de asemenea că vom păstra pentru totdeauna amintirea rolului imens și decisiv al Armatei Roșii în eliberarea țării noastre și a Europei, a scris Vučić pe Instagram. Președintele a adăugat că a discutat cu ambasadorul rus și despre relațiile bilaterale cu un accent special pe cooperarea în domeniul energetic și a subliniat că aprovizionarea sigură este de o importanță crucială pentru Serbia. Cu ambasadorul Federației Ruse am discutat despre relațiile bilaterale cu un accent special pe cooperarea în domeniul energetic și am schimbat opinii și despre temele regionale și internaționale actuale, a subliniat Vučić. Dumnealui a precizat că în condițiile complexe ale circumstanțelor geopolitice și ale provocărilor de pe piața europeană și globală, pentru Serbia este de o importanță crucială aprovizionarea sigură și stabilă cu energie. În condițiile complexe ale circumstanțelor geopolitice și ale provocărilor de pe piața europeană și globală, pentru Serbia este de o importanță crucială aprovizionarea sigură și stabilă cu energie, în primul rând cu gaz. Am transmis că vom continua să purtăm o politică energetică responsabilă în interesul cetățenilor și al economiei, a subliniat Vučić.
1: Secretarul general al Asociației Băncilor din Serbia, Marina Papadakis, a declarat astăzi că implementarea sistemului SEPA, zona unică de plată în euro, permite cetățenilor și oamenilor de afaceri din Serbia să efectueze plăți mai avantajoase în comparație cu plățile efectuate în cadrul sistemului SWIFT, să obțină o plată mai rapidă și să completeze mai ușor comenzile. Mai multe informații ne oferă colega Anastasia Giurca.
3: Secretarul general al Asociației Băncilor din Serbia, Marina Papadakis, a declarat pentru Tanjug că implementarea operațională a sistemului SEPA în Serbia, care a început ieri, oferă o mai bună automatizare a afacerilor, crește eficiența și contribuie la afaceri mai economice între cetățenii și antreprenorii din Serbia și partenerii străini. La întrebarea cât de rapid va fi să se trimită și să se primească bani prin sistemul SEPA și cât timp va dura până când banii vor ajunge în cont, Papadakis a declarat că până acum a durat în medie 3 zile lucrătoare pentru ca banii să ajungă la utilizatorii fondurilor în funcție de țară, bancă, în timp ce acum, în cadrul sistemului de plăți SEPA, banii vor fi în cont în aceeași zi sau cel puțin a doua zi, în funcție de momentul în care ordinul a fost introdus în sistemul de plăți. Răspunzând la întrebarea cum vom trimite bani de aici, în ce condiții și sub ce reguli, având în vedere că în Serbia este în vigoare legea privind operațiunile de schimb valutar, Papadakis a spus că aceasta înseamnă că se aplică în continuare aceleași reguli, doar că schema de plată este diferită. După cum a explicat ea, pentru trimiterea banilor, aceasta înseamnă că procedura rămâne mai mult sau mai puțin aceeași, adică aceleași restricții prescrise rămân în ceea ce privește baza și documentația atașată, în timp ce situația este diferită diferită pentru intrări. Papadakis a subliniat că pentru intrarea de bani, conform regulilor SEPA, contul clientului trebuie debitat cu fonduri, adică banii trebuie depuși în contul său în aceeași zi, și a adăugat că este latitudinea clientului să introducă codul de bază corect în ziua respectivă sau cel puțin în ziua următoare și să depună documentația prescrisă dacă există o astfel de obligație.
1: Prim-ministrul Republicii Serbia, profesor dr. Giuro Mațut, a discutat astăzi cu președintele Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, profesor dr. Daniela Cristina Ghițulică, despre îmbunătățirea sistemului de învățământ superior și armonizarea acestuia cu standardele europene în domeniul asigurării calității. Mai detaliat, redactoarea ediției, Mariana Olar.
4: Prim-ministrul Serbiei, profesor dr. Giuro Mațut, a subliniat astăzi că guvernul Serbiei își menține angajamentul față de îmbunătățirea sistemului de învățământ, dezvoltarea științei și crearea condițiilor pentru o mai bună conectare a universităților cu comunitățile academice internaționale. S-a comunicat de la guvernul Serbiei. Dumnealui a afirmat că îmbunătățirea calității învățământului superior și consolidarea capacității universităților noastre sunt premise esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung a Serbiei, iar apartenența de plină la Asociația Amintită va fi un pas important în acest proces și un stimulant suplimentar pentru a reține tinerii profesioniști în țară. La rândul său, Ghițulica a subliniat că Asociația susține angajamentul Serbiei de a îmbunătăți în continuare calitatea învățământului superior în conformitate cu standardele europene. Statutul de membru cu drepturi depline al Organismului Național pentru Acreditare și Asigurarea Calității în Învățământul Superior în cadrul Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământ va permite o mai mare mobilitate a studenților și profesorilor, o recunoaștere mai ușoară a diplomelor și calificărilor și va confirma faptul că sistemul de asigurare a calității din Serbia este pe deplin aliniat la standardele europene, s-a subliniat la masa rotundă de astăzi de la Palatul Serbiei. La întâlnirea numită Sistemul de asigurare a calității în Republica Serbia în contextul standardelor europene au participat reprezentanții Organismului Național, președinta Ghițulica și reprezentanții ai instituțiilor de învățământ superior, printre care 14 rectori și 31 de decani. Directorul organismului Nebojša Zdravković a declarat că rectorii și decanii au făcut schimb de opinii și experiențe cu privire la modificarea standardelor de acreditare a instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii.
0: Mapamond.
1: Cu știri de pe scena internațională vine colega Carmen Sabina Walge.
5: Casa Albă consideră că se apropie de un acord cu Iranul printr-un memorandum unilateral de înțelegere pentru a pune capăt războiului și a stabili cadrul pentru discuții nucleare mai detaliate, a relatat Axios, citând doi oficiali americani și alte două surse familiarizate cu situația. Președintele american Donald Trump a declarat că războiul s-ar putea încheia dacă Iranul este de acord cu propunerea și îndeplinește ceea ce s-a convenit. Potrivit cuvintelor lui Trump, dacă acordul nu este încheiat, bombardamentele vor continua la un nivel și o intensitate mult mai mari decât înainte. Pe de altă parte, Corpul Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat că strâmtoarea Ormuz va fi din nou deschisă, sigură și stabilă, imediat ce amenințările agresorilor vor înceta. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul respinge limbajul amenințărilor și nu se va supune niciodată comportamentului violent din partea SUA. Rusia a încălcat armistițiul, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, anunțând că Kievul va decide asupra pașilor următori. Zelenski a evidențiat că până la ora 10 armata rusă a comis 1820 de încălcări ale armistițiului. În timpul nopții, armata rusă a interceptat și distrus 53 de drone ucrainene, inclusiv deasupra Mării Negre, a anunțat Ministerul Apărării din Rusia. Două drone au fost filmate lovind o grădiniță din centrul orașului Sumă, a anunțat primarul interimar Artem Kobzar pe Telegram. O femeie a fost ucisă și două persoane au fost rănite după ce două drone rusești au lovit grădinița, a anunțat poliția. Armata rusă a atacat fabricile de asamblare a dronelor și depozitele de combustibil ale forțelor armate ucrainene, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Trupele rusești au atacat și patru districte din regiunea Dnipropetrovsk de peste 30 de ori. Patru persoane au fost ucise, iar alte 19 au fost rănite.
1: Guvernul provincial va finanța achiziționarea unei noi ambulanțe pentru Centrul de Sănătate Biserica Albă, care va dispune de toate echipamentele necesare pentru o funcționare eficientă. Pentru achiziționarea ambulanței au fost alocate 10 milioane de dinari. Noul vehicul va deservi nevoile comunei cu o populație de peste 15.000 de locuitori în 14 sate. Această investiție este de asemenea în conformitate

0: conformitate cu angajamentul clar al guvernului provincial de a achiziționa ambulanțe noi pentru toate orașele și comunele din Voivodina pentru a asigura investiții egale în sectorul sănătății. În urmă cu două luni, ambulanțe și vehicule pentru transportul pacienților la dializă au fost deja achiziționate pentru 22 de instituții sanitare, pentru care guvernul provincial a alocat 225 de milioane de dinari din buget. În această perioadă, culturile de primăvară depind de condițiile meteo. Agricultorii privesc cu îngrijorare spre cer în aceste zile, așteptând precipitațiile atât de necesare pentru dezvoltarea culturilor de primăvară. Specialiștii atrag atenția că următoarele săptămâni sunt decisive pentru culturile agricole. De aceeași opinie este și inginerul agronom Aurel Picioane din Nicolinț. Cu el a dialogat colega Monica Buia.
1: Când vorbim despre culturile de primăvară, ce ne puteți spune în prezent? Cum arată?
2: Păi, momentan, culturile de primăvară au fost însemânțate. Din fericire, au răsărit destul de bine comparativ cu această secetă și sunt acum, depinde de perioada de semănat, undeva la, să zic, o rumbula, de la 2 până la 5-6 frunze. Floarea soarelui este undeva la vreo, să zic așa, 2-3 perechi de frunze. Perioada momentan suntem mulțumiți, dar așteptăm în cel mai scurt timp să avem și câteva ploi ca să poată crește mai repede și să treacă de acești dăunători care dăunează în această perioadă.
1: Da, dumneavoastră aveți ocazia să fiți în contact tot timpul cu agricultorii. Ce spun ei?
2: Păi eu sunt zi de zi în contact cu agricultorii, chiar și mergem pe hotare să vedem porumbul floarea soarelui care este actual în momentul de față. Să zic că agricultorii se așteaptă să fie un an mai bun decât anul trecut comparativ la culturile de primăvară vorbind. Să aibă, să nu fie secete și să așteptăm cât mai repede ploile.
1: Credeți că va fi un an roditor?
2: Asta nu știu, o să vedem pe parcurs, dar noi sperăm. Să zicem că sperăm să avem producții mai bune, pentru că asta este și scopul agricultorii.
1: Dar când vorbim despre preparatele chimice pentru protecția acestor plante, ce puteți recomanda cel mai mult agricultorilor?
2: Păi să zic, acum la grâu, pentru că este o perioadă când scoate spicul și când este în perioada de înflorire, este necesar să facă un fungicid cu preparatul Univoc pentru bolile spicului și un insecticid Pollux sau asemănător pentru dăunătorii care dăunează boabele de grâu.
3: Sport.
0: De seara de la ora 21, Bayern München va primi vizita celor de la PSG în returul din semifinalele Ligii Campionilor. După spectacolul în meciul din prima manșă încheiat cu victoria parisienilor, scor 5-4, se anunță un nou duel incendiar pe Allianz Arena din Berlin.
3: Datele meteo.
0: Temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 27, la Zrenjanin 26 de grade, la Vršeci 27, iar la Panciova 28 de grade Celsius. Urmează timpul probabil. Mâine în Serbia vremea va fi închisă cu ploi. Vântul va sufla slab și moderat din sectoarele sudice. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 22 de grade Celsius. Radio Novi Sad. Am transmis radiojurnalul prezentat de Silvia Bosioc. Regia tehnică a fost semnată de Alioșa Giuranin, redactoarea emisiunii Mariana Olar. Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția acordată și să aveți o seară așa cum vă place. Bună seara!
4: De saga și un drum.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție emisiunii de Sagă și un drum, vă spune redactorul Daniel Onciu, secretarul

4-я едиция фестивалului de vinuri, băuturi spiritoase și mâncare numit Wine Fine Trebine 2026, care a depășit ediția festivalului de anul trecut în toate privințele. Pregătirile pentru expoziția internațională Expo 2027 vor stimula și mai mult cererea de soluții arhitecturale și de design de top în Serbia, conform unui studiu efectuat la evenimentul Redesign, generații, spații, obiecte, idei, relații, organizat de Ambasada Italiei la Belgrad în cadrul zilei designului italian. Toți iubitorii de natură și de Dunăre vor avea ocazia să se bucure de o plimbare cu barca Apatinca Peruta, Marina Veliki Liman, Marina Sâmbătă, pe data de 9 mai. Plecarea este programată la ora 11, iar plimbarea durează o oră. Ne aflăm într-o perioadă optimă când vizitarea orașelor poate fi realizată cu ușurință, având în vedere faptul că temperaturile diurne sunt prielnice în acest sens. În această privință, astăzi vă prezentăm top 20 de atracții turistice din Belgrad. A fost acesta, pe scurt, conținutul ediției. Din emisiune, bineînțeles, nu va lipsi nici muzica. Vă dorim audiție plăcută!

Секретарул провинциал пентру економија и туризм, доктор Ненад Иванишевиќ, се афлат речент ла ча да треја едиција фестивалului де винур, бautur спиртоасе и манкаре numit Wine Fine Trebinje 2026, care a depășit festivalul de anul trecut în toate privințele. Ivanișević a subliniat cu această ocazie că Secretariatul Provincial și Asociația Producătorilor de Vin și Struguri Srem Frușca Gora reprezintă cele mai bune vinuri din Voivodina. Ideea noastră este să participăm împreună la următoarele târguri agricole și de turism de la Novi Sad, precum și la toate celelalte evenimente, pentru a prezenta cele mai bune vinuri din Voivodina, precum și cele mai bune vinuri din Herțegovina. Avem o cooperare excelentă cu orașul Trebinje, pe care o vom continua și în viitor, a declarat secretarul provincial. Potrivit primarului orașului Trebinje, Mirko Ciurici, anul acesta Festivalul Vinului a reușit să adune un număr record de participanți, mai precis peste 60 de expozanți de vinuri, produse alimentare și băuturi spiritoase. Trebinje a fost vizitat de un număr mare de turiști în aceste zile, unități de cazare sunt pline și acesta este doar o introducere în sezonul turistic estival care ne așteaptă, sublinează Ciurici. O participantă la festival a fost ministrul Agriculturii, Silviculturii și Gospodăririi Apelor din Republica Srpska, Angelka Kuzmić, care a spus că orașul Trebinje este un centru important de vinificație și turism viticol. Directorul Organizației de Turism a orașului Trebinje, Jovica Miloševiț, a declarat că producătorii locali, precum și oaspeții din regiune, au oferit cele mai bune produse ale lor la acest festival, subliniind importanța unui număr mare de evenimente sportive, culturale și gastronomice.

Pregătirile pentru expoziția internațională Expo 2027 vor stimula și mai mult cererea de soluții arhitecturale și de design de top în Serbia, conform unui studiu de astăzi efectuat la evenimentul Redesign Generații, Spații, Obiecte, Idei, Relații, organizat de Ambasada Italiei la Belgrad în cadrul Zilei Designului Italian. Înainte de a-i întâmpina pe oaspeți la reședința italiană, ambasadorul Italiei Luca Gori a declarat pentru Tanjug că acesta este un eveniment cheie pentru cooperare economică. Am găzduit trei persoane importante din regiunea Lombardia. Noutatea este că anul acesta am inclus și toate showroom-urile din Belgrad care expun design italian, a declarat Gori. Ambasadorul a estimat că datorită creșterii sectorului construcțiilor din Serbia crește și nevoia de design interior de înaltă calitate, unde Italia poate oferi ce e mai bun. Directorul Institutului pentru Comerțul Exterior, Antonio Mentesca, a subliniat că Serbia înregistrează o creștere a importurilor de mobilă italiană, a cărei valoare a vânzărilor a crescut de la 4,5 la 5 milioane de euro. Demonstrează cât de important este să prezentăm calitatea italiană și să conectăm experții cu produsele italiene. Serbia este un client important atunci când vorbim despre mobilă produsă în Italia, a spus Mentesca. Designerul Francesco Lucacese

A concentrat pe hotelurile viitorului sublinind că acestea devin mașini de agrement și de muncă care trebuie construită din materiale sustenabile. Folosim materiale verzi și sustenabile pentru a face hotelurile ecologice și funcționale. Credem că hotelurile ar trebui să devină în cele din urmă puncte de referință ale unui oraș, a spus Lucheze pentru Tanyug. În timpul prezentării, Lucheze a subliniat în special importanța proiectului Expo 2027, afirmând că facilitățile construite pentru această ocazie trebuie să rămână funcționale ca spații pentru comunitate chiar și după încheierea expoziției. Directorul studioului AMDL Cicle, Davide Angeli, a prezentat conceptul Gently City, care, așa cum a subliniat pentru Tanyug, se ocupă de transformarea orașelor și de crearea de spații care încurajează interacțiunea socială. Încercăm să arătăm cum arhitectura și clădirile individuale pot influența modul în care trăim în oraș. Este important pentru noi să creăm spații deschise oamenilor și comunității, a concluzionat Angeli. La întâlnire au luat cuvântul și vicepreședintele ADI Design Antonella Andriani, precum și directorul companiei Alba Dominante Mauricio Vala.

Стоци убитори де натураш и де дунере во раве оказија са се букуре де оплимбаре Кубарка, Апатинка, Перута, Марина, Велики Лиман, Марина, Сембата педата де 9 мај. Плекаре јесте програмате ла ора 11, јар плимбаре дуряза ора. Прецул билетулу јесте де 600 де динари. Резервările се под фаќе телефоник ла нумарул 025-515-0068 între орele 8 și 20, precum și personal la recepția întreprinderii publice Dunavska Obala din Apatin la adresa strada Dunavska Obala. Pentru realizarea plimbărilor individuale trebuie înregistrați minimum 10 pasageri. În caz de condiții meteorologice nefavorabile, plimbarea va fi anulată. Părinții sunt obligați să își înregistreze copii, indiferent de vârstă, la momentul efectuării rezervării. Plimbările în grup pot fi organizate și în zilele lucrătoare, cu o notificare prealabilă de cel puțin 2 zile.

Ne aflăm într-o perioadă optimă când vizitarea orașelor poate fi realizată cu ușurință, având în vedere faptul că temperaturile diurne sunt prielnice în acest sens. În această privință, astăzi vă prezentăm top 20 de atracții turistice din capitala Serbiei, Belgrad. Cetatea Belgradului. Cetatea Belgrad datează din secolul I. Unele surse sunt inclinate să creadă că a fost construit cu câteva secole mai devreme. Majoritatea clădirilor însă datează din secolul al XVIII-lea, deși în interiorul cetății s-au păstrat urme ale epocii romane și bizantine. Pentru atât de mult timp, cetatea a fost luptată de peste 18 ori, de 100 de ori a fost distrusă și restaurată. Astăzi, cea mai mare parte a teritoriului este un parc peisagistic. Kalemegdan, o mare oază de verdeață în centrul istoric al Belgradului, înconjurând cetatea Belgradului, a fost amenajată din ordinul prințului Miloș Obrenović în anul 1867, când zona fortului a fost preluată de autoritățile orașului. Locul era folosit de turci otomani pentru exerciții militare. Kalemegdan are un muzeu militar, o galerie de artă, o grădină zoologică, o zonă de joacă pentru copii, monumente și terenuri de sport. Skadarlia, un cartier antic al orașului, care este totodată

Ată și o stradă deosebit de boemă, Scadarlea este renumită pentru faptul că aici au trăit și au lucrat scritorii și publiciștii celebri. În acest cartier a stat odată și poetul rus Bunin. Locul a câștigat faima boemă la sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului XX. Astăzi, cartierul și-a păstrat atmosfera specială de creativitate și libertate care atrage invariabil turiștii. Monumentul principelui Mihailo, o alee pietonală din inima Belgradului care este o necesitate pentru toți vizitatorii orașului, este la fel de important pentru capitala sârbă precum este Arbat pentru Moscova. În orice moment, strada este plină de turiști, muzicieni, actori, vânzători de suveniruri și turiști care se plimbă. Oamenii iau masa în restaurante, navighează în magazine, urmăresc scenete improvizate și pur și simplu se bucură de împrejurimile plăcute. Muzeul Nikola Tesla este un muzeu științific dedicat vieții și operei remarcabilului om de știință Nikola Tesla. A fost fondat în 1952 prin decizia guvernului iugoslav. Expoziția ocupă un conac cu două etaje pe strada Proleterske Brigade. Colecția unică include modele ale invențiilor lui Tesla, precum și manuscrisele sale, desenele, scrisorile și unele obiecte personale. În total, colecția conține câteva zeci de mii de exponate. Muzeul Aeronautic din Belgrad. Colecția a fost creată la mijlocul secolului al XX-lea la inițiativa unui grup de entuziaști care nu și-au putut imagina existența fără cer și zbor. Din 20, muzeul este găzduit într-o clădire futuristică de pe teritoriul aeroportului Belgrad. Aceasta găzduiește mașini de zbor, motoare de avioane, rachete și echipamente speciale. Există de asemenea o secțiune de fotografii și cărți pe subiecte relevante. Muzeul Militar. Muzeul este situat pe teritoriul cetății Belgrad, conține peste 30.000 de articole din diferite epoci, arme, hărți, banere, uniforme, echipamente, documente, fotografii, obiecte personale ale soldaților și multe altele. Printre exponatele interesante se numără tunurile austriece, lansatorul Catiușa și tancul T-34. Muzeul a fost înființat în anul 1878 datorită asistenței prințului Miloș Obrenović. Muzeul Național al Serbiei. Muzeul Național este considerat unul dintre cele mai mari din Serbia. Colecția sa este formată din aproape 400.000 de exponate. Aici sunt păstrate artefacte antice egiptene și romane, monede, sculpturi, costume și articole de uz casnic din diferite epoci. Deosebit de impresionantă este expoziția de artă, care include lucrări ale lui Matisse, Rubens, Picasso, Rembrandt, Van Gogh și alți maestri celebri ai secolelor 16-20. Teatrul Național din Belgrad. Clădirea teatrului este una dintre cele mai pitorești din capitală. A fost construită în 1869 după proiectul lui Bugarski în stilul eclectic care combine elemente din aproape toate tendințele arhitecturale cunoscute. Ultima reconstrucție majoră a avut loc în 1989. Cei mai buni actori din fosta Iugoslavie și din zilele noastre din Serbia au jucat pe scenă. Producțiile dramatice din teatru sunt la egalitate cu opera și baletul. Templul Sfântului Sava. Construcția catedralei a început în anul 1894, chiar în locul în care moaștele primului arhiepiscop sârb, Sfântul Sava, care a trăit în secolele 12-13, au fost arse din ordinul autorităților de ocupație otomane. Doar zidurile au fost construite înainte de 1939, iar apoi a izbucnit al doilea război mondial. Lucrările au continuat până la începutul anilor 2000, cu mari pauze. Funcționează și primește un număr foarte mare de turiști străini și enoriași. Biserica Ortodoxă Sfântul Marcu.
У бисерика ортодоксе ситуата на апропиереа кледири парламентului. Бисерика а фост конструита на ани 1930 ин стил сербо-бизантин, имитанд архитектура манастирии Грачаница. Ин интериор се афле рамашицеле луи Стефан Душан, фондатурул регатului сербеск. Бисерика Свантул Марку есте реномита пентру колекция са валороасе де икуане дин секолеле

Acest fapt provoacă un interes sporit al turiștilor față de atracție. Structura este considerată a fi cea mai înaltă din Balcani. Muntele Avala se ridică la 500 de metri deasupra Belgradului și împrejurimilor sale. Este o destinație de vacanță populară pentru locuitorii capitalei și suburbiile acesteia. Grădina zoologică din Belgrad. Grădina zoologică a orașului este situată în imediată apropiere a zidurilor cetății Belgrad. În timpul bombardamentelor din al doilea război mondial, multe animale au fost ucise, unele au scăpat și s-au ascuns pe străzile orașului. De atunci, personalul practică cel mai uman tratament al patrupedelor. Cele mai confortabile condiții sunt create chiar pentru animale. Unele animale chiar merg în liniște printre vizitatori. Adaziganlia. Peninsula situată la periferia capitalei este o zonă populară de recreere cu un lac și o plajă cu pietriș. Aici nu poți doar să înoți și să faci plajă. Cetățenii vin aici să facă picnic, să facă sport, să ia prânzul în cafenelele sau să socializeze cu prietenii. Peninsula este locuită de căprioare, iepuri de câmp, fazani și rațe care se arată periodic oamenilor. Ar trebui să vii aici cel puțin o zi pentru a te bucura pe deplin de natura locală. Vărsarea râului Sava în Dunăre. Capitala Serbiei este situată chiar la confluența râurilor Sava și Dunărea. Apele turbulente se reunesc acolo unde Câmpia Panonică se întâlnește cu peninsula balcanică. Este o curbă largă cu maluri pitorești, în mijlocul căreia se află o insulă cu vegetație luxuriantă. Aici circulă adesea bărcile de agrement. Punctul de întâlnire al celor două căi navigabile este clar vizibil din cetatea Belgradului. Stimați ascultători, au fost acestea câteva obiective de neratat pe care neapărat trebuie să le vizitați în capitala Serbiei.

0: Радио Нови Сад.
1: Радио Спектру.
2: Актуалитет и оризонт културален. Радио Спектру.
3: Dragi ascultători, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Galina Mazici. Astăzi se împlinesc 65 de ani de la moartea lui Lucian Blaga, filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, profesor universitar. Pe 9 mai se vor împlini 131 de ani de la nașterea poetului. Ediția din această seară a emisiunii Radio Spectru o dedicăm muzeului numit Casa Memorială Lucian Blaga din Comuna Lancrâm, România, casă de pe ulița veche pe care am vizitat-o și noi nu demult. Pornind pe șoseaua ce duce la Sebeș,

La 15 km de la Alba Iulia, am ajuns în localitatea Lancrim pentru a vizita căsuța veche, trainică, zugrăvită într-un albastru seren, casa memorială a poetului și filozofului Lucian Blaga. Dincolo de portițe am găsit o fereastră care privea spre trecut, dar păstrează vie amintirea vremurilor de mult, unde și-a petrecut primii ani de viață marele nostru gânditor. În incinta casei memoriale din Lancrim se păstrează paltonul și pălăria lui Blaga, geamantanul de student, catalogul din clasa 1 și multe alte lucruri care trezesc amintirea la el. Oaspetele nostru din această seară este Ionela Nistor, muzeograf la Casa Memoriale Lucian Blaga, Casa Memoriale, care ține de Centrul Cultural Lucian Blaga din Sebeș și Primăria Sebeș. Ea ne-a fost ghid și cu mult drag a vorbit pentru ascultătorii noștri multe lucruri frumoase din copilăria și viața lui Lucian Blaga. Rămâneți alături de noi!

0: Радио Нови Сад, Радио Спектру. Драги аскултатори, ва аминтим ка вас петеле дин аceste сеара есте Ионела Нистор, музеограф ла Каса Мемориале Луциан Блага, каре не ва ворби деспре ceea ce адепостеште aceste касуце ин каре са нескут Луциан Блага. Де чине а фос ктиторите, де че спуне кер Блага, мутка о лебеде, дар са ласам пе доамна Ионела са не спуне май мулте.
1: Ne aflăm la Casa Memorială Lucian Blaga, casa părintească, casa copilăriei doar a lui Lucian Blaga, casa construită de bunicul lui Blaga, moșul Simeon, cum îi spunea el, în hronică și cântecul vârstelor, pe care o recomand celor care vor să-l cunoască pe Lucian Blaga, hronică și cântecul vârstelor, este autobiografic.

0: Графија лој Блага, о повесте форте фрумоаса, фără диалог. Де пе време ке ну ворбеа, Блага ворби доар ла 4 ани, ин хроник спуне ке ера мутка о лебеда, а на ворбит, пентру ке ера форте тимид, пентру ке пе урма ворбит курсив, пъна кън са касори ку Корнела Брădicianu. Ши аколо сунт форте мулте информации легате деспре копилария, адолешенца, периода де адулт ши де ндрегостите лој Блага, ши ворбеште деспре тоте фрământările лој pe fiecare perioadă de vârstă până când s-a căsătorit. Deci, aici s-a născut în 1895, casa construită de bunicul lui Blaga, moștenită de tatăl lui Blaga la moartea bunicului, a moștenit cumva și parohia și casă pe care mama lui Blaga o vinde în 1909, după ce moare preotul Izidor, tatăl lui Blaga în 1908. Deci Blaga era deja în clasa a șasea, clasa a doua de gimnaziu, el a făcut clasele 1-4 în limba germană la Sebe școala primară și atunci așa era școala gimnazială, clasele 1-8, cum ar fi acum 5-12. Și mama vinde casa și se mută la fica cea mare, la Letiția, pentru că rămâne singură, fără venituri și mai avea 3 copii la școală, taxele școlare erau foarte mari și trebuia să termine copiii școala. Deci este doar casa copilăriei, dar Lucian Blaga a rămas foarte legat de satul natal. Culmea că el a stat cel mai mult în satul natal dintre toți frații, a fost al nouălea copil al familiei, Mezinu, trei au murit de mici, șase a ajuns la maturitate, dar el a rămas cel mai legat de satul natal. Se întoarce des, adult fiind, trece prin satul natal și casa părintească și iubește foarte mult Lancrămul. Deci a făcut, v-am zis, școala gimnazială la Șaguna, la Brașov. În 1914 termină gimnaziu când vrea să plece la filozofie, la Viena, pentru că își dă seama de la 13 ani că asta vrea să facă. Deci Lucian Blaga studiază filozofia de la 13 ani dinainte să înceapă să scrie prima poezie. Deci este filozof din naștere. Și atunci este sfătuit de familie, de fratele mai mare, că dacă vrea să nu fie rolat în armata austro-ungară era atunci, nu era lipsă de patriotism, ei și-au dat seama că el un pic altfel și dacă vrea să studieze în continuare esențele la teologie, pentru că preoții nu puneau mâna pe armă. Studiază teologia și filozofia, se căsătorește cu Cornelia Brădicianu din Lugoj, o familie foarte importantă, Cornelia, sora lui Tiberiu Brădicianu, compozitorul. Cornelia Brădicianu, care a făcut face parte din delegația de la Conferința de Pace de la Paris din 1919, când a fost și Regina Maria. Și după ce se căsătoresc, stau o vreme la familia soției la Lugoj, pentru că Cornelia, o femeie foarte educată și prin educația ei își dă seama cine este Blaga. Datorită ei apare primul volum de poezia lui Blaga, Poemele Luminii, pentru că, având relațiile necesare, cunoștea prin familia ei pe Sextil Pușcariu și care la prima citire a manuscrisului și-a dat seama peste ce a dat de geniul lui Blaga, se căsătoresc în 1920 și stau o vreme la familia soției la Lugoj, pentru că ea, înțelegând cine este și care e menirea lui Blaga, a zis, tu scrii, eu întrețin familia, era medic stomatolog. Dar intră în diplomație din 1924 și ea renunță la cariera ei, pentru că ei devine dactilograf, secretar, organizator de evenimente, agent de presă, tot ce veți. Ea avea, vă dați seama, prima citire a operei lui și ea făcea corectura, ei sună bine, nu sună bine și îi dădea tot felul de indicații, ca să zic așa, sugestii. Lucruri pentru care Blaga i-a fost toată viața recunoscător, deci a fost diplomat până la Praga, Varșovia, Berna, Viena, Berna și Lisabona până în 1938, când renunță la diplomație pentru că își dorește Catedra de Filosofie de la Cluj. Era deja profesor doctor cu 3 doctorate în litere, teologie și filozofie și membru al Academiei Române din 1937. A fost profesor la catedră până în 1948, când noua autoritate, Partidul Comunist, îi sugerează colaborarea pe care el o refuză, a zis că nu poate să vorbească despre ceva în care nu crede și atunci au început represaliile pe rând.
1: Ce s-a întâmplat cu Blaga din 1948? Care sunt moștenitorii lui, ce evenimente culturale se petrec în incinta muzeului și ce se păstrează încă din lucrurile lui Blaga, ne spune în continuare oaspetele nostru de astăzi, Ionela Nistor, muzeograf la Casa Memorială Lucian Blaga.
0: Iau desfința catedra, pe

0: ma jauretas titlu de academician, pe urmă iauretas diplomele de doctorat, pe urmă cele de studii superioare și cireașa de pe tor, ca să zicem așa, l-au trecut pe lista neagră, a fost scriitor interzis din 1948.
1: Și deci, care a fost motivul?
0: A refuzat colaborarea cu Partidul Comunist. Nu era suficient pentru ei.

0: Морци лу ја парут ум волум де поезии, но мен осте шајзе, ну, дупа, но мен осте шајзе до ја парут, де факт. Ши море, но мен осте шајзе ши уну, ла Клуж, ла шајзе ши шајзе деан, болам де канчер ла племани. Јесте мормандат аиќе на Ланкрам, дънга бисерика дин сад. Шалез лок, оку патру ани наинте се море, ка врут са фие мормандат, дупа мара тречере, кун спинеа јел дънга мошу Симеон, кара конструи каса, ма есте тата лу блага мормандат аиќе. O soră de-a lui cu soțul Lucian Blaga este mormântat soția lui, care i-a supraviețuit 22 de ani, și fica din 2021. Fica lui Blaga a murit în 2021, la 15 noiembrie, la 91 de ani jumate.
1: Și mai are moștenit.
0: Mai are, ea are doi copii, există și ea, deci doi nepoți, a lui Blaga există trei strănepoți și o strănepoată născută în 2013. Casa, v-am zis că aparține de Centrul Cultural Lucian Blaga, care îl onorează pe Blaga printr-un festival internațional care are loc de regulă la jumătatea lunii mai, de regulă în săptămâna cu 9 mai, ziua nașterii lui, 9 mai, ziua de naștere lui Blaga. Anul ăsta a fost, de exemplu, 13, 14, 15 mai și este eveniment foarte important, susținut de primăria municipiului Sebeș, bineînțeles. Și sunt evenimente de genul sesiuni de comunicări, concurs de recitare pe poezie Blaga, spectacole, conferințe de presă și evenimente de gen cafenele literare, teatru.
1: Cine sunt participanții?
0: Participanți sunt iubitori de Blaga, în primul rând, cunoscători de Blaga, cei care studiază opera lui Blaga, academicieni, profesori de filozofie, pur și simplu cei care scriu poezii, chiar dacă sunt de altă factură profesională, nu contează, sunt care vin doar și se cazează în zonă să participe la evenimente, sunt care sunt invitați, care participă în fiecare an, care scriu despre Blaga, articole, v-am zis poezii și altele.
1: Urmăresc pe asta și activitatea lui. Da.
0: Da.
1: Te s-au păstrat niște obiecte din familie. Sunt originale din
0: familie. Da, se știe că Blaga, v-am zis că a murit în 1961, într-o perioadă care era interzis, deci nimeni atunci nu era interesat să deschidă un muzeu, o casă memorială. Casa memorială a fost deschisă, cumpărată de Ministerul Culturii, după ce au mai trecut trei proprietari peste casă, după familia Blaga, și atunci tot patrimoniul expozițional a fost format din donații. Cine ce-a dorit, ce-a avut, ce-a putut, a donat o copie după o scrisoare, după o poezie cu semnătura lui Blaga, după o carte poștală. Dar avem și originale, paltonul și pălăria lui Blaga din perioada diplomației, donat de Muzeul din Bistrița, geamantanul de student. Mobilierul a fost donat de cineva aparținut mamei lui Blaga, a fost în camera în care a stat când s-a mutat la fica cea mare, probabil a plecat cu el de aici din casă. O să avem ediții princeps ale operelor lui Blaga, transcrierii, catalogul din clasa 1, dar oricum ne străduim să-i păstrăm memoria așa cum putem. Asta este costumul popular al soției lui Blaga, donat de fica lui Blaga, la festivalul din 1919, când am aniversat în cadrul festivalului Centenarul Poemelor Luminii, primul volum de poezia lui Blaga. Dincolo este un pardesiu al Corneliei Bredician Blaga, pe care costumul, de exemplu, îl purta cu ea în perioada diplomației și se îmbrăca cu el la evenimente de la legațiile unde erau invitați. Fotografii, tot ce vedeți artă plastică în casă, sunt lucrări premiate de-a lungul anilor la festivalul despre care vă vorbeam, care are, prima ediție a fost în 1981 și care are în componență, pe lângă tot ce v-am spus, și concurs de creație literară și artă plastică. Lucrări care se trimit înainte de festival și cele câștigătoare au rămas în casă sau în centru cultural sau în instituție. Mai sunt și fotografii de familie. Vedeți bunicul, tatăl, mama, fotografii de familie, fotografii cu casele pe unde a stat Blaga de-a lungul timpului, pentru că a stat peste tot, în gazdă la școala primară, unde s-a mutat mama când a vândut casa, în gazdă la Brașov, la fratele Ionel, Institutul Teologic de Student, Facultatea de Filosofie de la Viena, Casa Familiei Bredicianu, Casa Surorii Letiția de la Bistrița, Casa Preotului Dobre, unde Blaga

0: se refugiază cu familia în 1944, când încep bombardamentele la Ploiești, pe Valea Sebeșului, la Căpâlna aici, Valea Frumoasei a lui Sadoveanu, cum o descrie el, și ultima reședință de la Cluj, sau de la Gura Râului, lângă Sibiu, reședința familiei Dr. Manta, prieten bun cu familia Blaga, unde mergeam vizită și era chiar popas de creație, că și scria și aveau tot felul de întâlniri literare acolo, că așa erau pe vremuri întâlniri literare.
1: Aici avem niște documente.
0: Aici păstrate. Sunt cărți poștale, este copie după registrul de la biserică cunoscute din familia Blaga, v-am zis că au fost 9. Foaia matriculă de la școală, dar ce e mai important aici, îmi place mie personal, este ciorna, copie după ciorna discursului de la Academie din 1937, când citește discursul Elogiu satului românesc, unde apare celebrul citat Veșnicia s-a lăscut la sat și unde le spune celor din auditoriului că îi pare rău pentru cei care nu sunt născuți la un sat, că habar n-au ce aia copilărie, și foarte frumos vorbește despre sat, dar totul scris cu gândul la lancrăm, să știți. Există persoane care vin aici și mă întreabă că de ce nu se numește satul localitatea Lucian Blaga, că nu merită o personalitate ca Blaga să-i pune numele satului în care s-a născut, să-i pune numele de Lucian Blaga. E bine, nu pentru că era pentru el, ar fi fost ca o blasfemie, pentru că vorbește mult despre Lancră. Pe sală de conferință în spate, pentru că în spate avem o sală de conferință construită din temelie pe locul vechișurii a gospodăriei, era prăbușită când s-a cumpărat casa nouă, ce restaura, casa restaurată. Există o poezie care are ca titlu data nașterii lui 9 mai 1895, dar vorbește despre sat al meu ce porți nume sunetele lacrimei. Așa îi se părea lui că lacrima vine de la lacrima. Dar lacrima era a lui generată din dorul de satul natal. De asta și alege locul de veci și lângă biserica din sat cu 4 ani înainte să moară. Și este mormântat, v-am zis, în 61 la 66 de ani. S-a născut în 9 mai, a murit în 6 mai și a fost înmormântat în 9 mai, în ziua în care împlinea 66 de ani. Da. Oare cumva întâmplător, dar nimeni nu întâmplător în lumea asta, fiind, v-am zis că a fost urmărit și a anchetat și a suprit de comuniști, după datine trebuia mormântat în noapte. A treia zi, știți, dar în noapte, fiind o zi de mare sărbătoare comunistă, au zis că nu merită o asemenea onoare și că să-l mormânteze așa, că să-l mormânteze în 9, nici în 9 nu era, că era ziua victoriei și așa, că să-l mormânteze în 10, era mai rău, că era ziua monarhiei, și atunci au zis că mai bine în 9, că nu e atât de important. Și uite că a fost înmormântat în 9 mai când împlinea 66 de ani.
2: Exact la ziua de naștere.
0: Da, exact la ziua de naștere, da.
2: Da, și aici e un tablou foarte frumos cu familia.
0: De familia, da.
2: Soția, și,
0: soția fetița. Și fetița, care avea 5 ani acolo, cred că. Și jos, celebra poezie care se studiază la școală, Eu nu-i strivesc corola de minunea lumei, de care se tem toți elevii în clasa 12-a, că le vine la BAC, nu știu. Pentru că se studiază foarte puțin Blaga la școală și ei știu foarte puțin despre Blaga și... Vin aici elevii în vizită și întrebi ce clasă sunt și dacă au făcut ceva de Blaga. Sunt care fac în clasa 8-a o poezie din primul volum de poezii Zvorul nopții, care se referă la ochii Corneliei, că erau negri. Sunt care fac și în clasa 9-a un text sau lucrează pe un text din Cronicul și Cântecul Vârstelor și sunt care fac doar în a 12-a Eu nu strivesc corola de minunea lumii. Ei, ăia nu știu nimic despre Blaga decât că fac poezia aia. Și depinde și de despre ce li se vorbește la școală. Depinde de profesor foarte mult. În sala cealaltă este vitrina cu o parte din edițiile Princeps ale operelor lui Blaga, donate de fica lui Blaga când s-a deschis casa. Deci casa s-a cumpărat, v-am zis, în 1995, la centenarul nașterii, de către Ministerul Culturii. A fost restaurată și deschisă pentru public în 1998. Atunci au fost donate edițiile Princeps.
2: Deci, practic, cărțile au fost păstrate în familie.
0: În familie,
2: văd
0: da.
2: Văd că este editura de...
0: Da, da, da, a fost păstrate de fica lui Blaga. El a avut o singură fică păstrată de fica lui Blaga și ea a donat aceste volume când s-a deschis muzeul, în 98.
2: Cum a numit-o pe fică?
0: Ana Dorica. Și îi spunea Dorli. Puteți să mergeți și la mormânt, lângă biserică, Blaga, soția și Anna Dorica Bucnariu, pentru că așa s-a căsătorit cu Tudor Bucnariu și scrie Dorli Blaga, că toată lumea îi spunea Dorli, că așa îi spunea tatăl ei, Dorli, Dorli Blaga.
2: Și aici niște volume mai
0: niște volume, o mică expoziție apărute la diverse ediții a Festivalului Blaga, dar sunt despre Blaga. Drepturile de autor le are editura Humanitas, ei scot cărți de Blaga.
2: Avem aici și un bust.
0: V-am zis, o altă lucrare premiată într-un an la Festivalul Blaga, la secțiunea de artă plastică.
2: Și autorul este, nu vă amintiți?
0: Un autor necunoscut. Un bust, o sculptură foarte frumoasă în lemn și aici este afișul primei ediții, despre care vă spuneam. Prima ediție a avut loc în 1981. Lucrările atunci s-au desfășurat doar la Muzeul din Sebeș și la Casa de Cultură, pentru că casa încă era în proprietate privată atunci. Și îl păstrăm cu drag în muzeu. Aici sunt fotografii de la prima ediție a festivalului din 1981. Tabloul, ăsta este original, tabloul de la absolvirea lui Blaga din 1914 de la Șaguna. El e aici, dacă nu te uiți bine, nu se recunoaște. Avem aici testamentul literar al lui Lucian Blaga, care ne spune cum și-ar dori el să apară, știți că a fost scriitor interzis, el a scris în continuare, cum se apară operele după moarte, trilogiile în special, pentru că și-a finalizat sistemul filozofic și trilogiile abia în perioada în care era interzis, care sunt frumos așezate pe un steag pe care scrie Societatea Culturală Lucian Blaga, Comuna Langrăm, și care a fost înființată în 1930 în onoarea lui Blaga. Îl respectau foarte mult consătenii lui atunci și au înființat această societate. În 1930 este chiar anul nașterii fiica lui Blaga, s-a născut la Berna, el era diplomat la Berna atunci. Și masca mortoară, după cum vedeți, una este la noi, una la BCU la Cluj, la bibliotecă, și una în apartamentul oficiei. Mă rog, în familie a rămas. Așa arăta Blaga când, după ce a murit, când a închis ochii. Asta este o fotografie de la intrare în Academie. Înainte să-și citească discursul despre care v-am vorbit acolo, Nechifor Crainic îl anunță pe Blaga. Blaga este acolo în margine, vedeți? Fotografie de familie de la Lugoș, la ziua de naștere a mamei soției, la 80 de ani, Blaga cu soția și frații ei, sora, frații, nepoții, Dorli este cea mică de acolo. Și aici, într-o fotografie, este îmbrăcată cu costumul de acolo, pe care l-ați văzut, este o recepție dată la legația Belgiei de la Lisabona, unde doamnele erau îmbrăcate în costume naționale ale țărilor de proveniență. Și aici este arborele genealogic, de la preotul Simeon, bunicul lui Blaga, care a construit casa, tatăl, frații, până la stră-stră-nepoata, născută în 2013. V-am zis că au fost 9, 3 au murit de mici, 6 a ajuns la maturitate. Și aici este zona etno, ca să zicem așa. Sunt obiecte de aici, din zona, din Langrăm, autentice, tot așa donate când s-a deschis casa.
2: Care au aparținut
0: localnicilor.

0: Ionela Nistor ne-a propus să vizităm și sala de conferințe a casei memoriale, o construcție nouă pe locul vechișuri a gospodăriei lui Blaga, amenajate ca și sală de conferințe din 2008 și renovate cu ocazia festivalului când s-a aniversat centinarul primului volum de poezii a lui Blaga.
1: Aici ne avem în sala de conferință a Casei Memoriale și a Centrului Cultural Lucian Blaga,
2: care este construită
1: în 2008, dar renovată așa frumos cum vedeți acum pentru festivalul din 2019, când s-a aniversat centenarul Poemelor Luminii, primul volum de poezie al lui Blaga. Și după cum vedeți, este de jur împrejur scris o poezie a lui Blaga, poezia Doru, care începe de acolo din colțul ăla, vedeți, de jur împrejur, se termină tot acolo. Și sus o sculptură în polistiren frumoasă, unde e scrisă celebra poezie Eu nu strivesc o rola de minunea lumii. Și aici sunt au loc evenimente mai mici, lansări de carte, festivități de premiere, sesiuni de comunicări, expoziții de pictură, am avut de fotografie, evenimente de gen mai mici așa.
2: Practic pe locul acesta a fost
1: șura gospodăriei, da. După cum vedeți, cumva construită în stil, vedeți gemulețele alea.
2: Da, deci
1: erau șurile, bine, astea sunt cu sticlă, da? Erau găuri de aerisire a nutrețului.
2: Și s-a păstrat, practic, forma transformată.
1: Da, da. Cafele ăștia sunt puși așa, grinzele astea, tocmai ca să păstreze stilul rustic.
2: Ce să vă zic, mulțumesc că ați acordat puțin timp și
1: noi mulțumim că ați trecut și vă mai așteptăm și pe dumneavoastră și în special pe ascultătorii dumneavoastră să ne treacă pragul.
2: Cu mare drag o să transmit.
1: Și să participe la evenimentele noastre.
2: De ce nu?
0: Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet și inima îți vâcnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept, ci adânc, în pământ undeva. Replica celebre Veșnicia s-a născut la sat o puteți găsi în poezia lui Blaga, Sufletul sat.

statului. Este o afirmație ce se referă la trăinicia și frumusețea artei populare născute din sufletul țăranului român și, fără îndoială, din puritatea ființei sale. După vizita noastră la Casa Memorială a lui Blaga, nu am putut pleca fără a vizita și mormântul poetului din curtea bisericii.

0: Stimați ascultători, aici se încheie programul de astăzi, fiți alături de noi și mâine de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție!
1: Instituția publică mediatică, Radio-Televiziunea Voivodinei, programul 3 Radio, pe frecvențele 89,6, 92, 100.

Ута, 607, виргула 1 мегахерц. Редакција програмului în limba română. Numărul de registru al casei PA000187, adresa Kamenički put 45, Petrovaradin. Adresa electronică rumunska.vesti@rtv.rs. Pagina web www.rtv.rs. Redactor responsabil al redacției programului în limba română, Mariana Olar. Redactor șef și responsabil ad interim al programului 3 Radio, Voin Popovici. Regulator de competență, organ regulator pentru mediile electronice, Belgrad, Piața Nicola Pașici, numărul 5.